0: Bonder Julie elwe en na van die staan.
1: Leta, leta, neem die visa uit de druk.
0: Ons kost ons weet dat ze pannen.
1: Mhm.